Pea ke tau whaiwa toa ke erewa, koe mawhui whaiwa whakamu mui taha o matakarini, ko hatala noa ia ke hatahine. Nā ne feitama ke hatamasii hufanga e whakatampo. Whekau he tamasii ke alu o to'o ai bebe, te gai taimi ke ne whemau bebe ia. Nā e kai whai e tahine ia ke mea nā ne talange. Kai si alu pe o whaere e ki bebe koe ki itahine. Leongo nā iku more ai e ne mo ui. Nā e maru rewa e tamasii koe nia mo itahine koe fo'i loto mo nia e ne whae. O iaiba mona ki ofe fine. Hokoa te fo'i whaiwa. Maria goni te ke ma ia e JJ video. Ma tu te mai fui fai ma Korea. Ko ma fui fai ma Korea fo ore ba ke bugeni, ko fui fai ma e ma fa to tolo. Ko fai ba ke tahi ne tala vo pe to itu Maria. Ko ia ku ne to nga i e nga i koloa o fra tau tuki. Ka ko fo i mere pe e tahi ne ko ni. Ko to ai ka kai sian au fio ki moya. Na nau mate kotoa, hala ilo koe hahono uinga. Kana ei hata masi i whakatotolo, na ne mau ha telefoni, he aho e taha. Koe talange o ku tui, koe tahinebe o ku ne tamate i kotoa hono ngahi kaumea. Ne whakaukaurewa e siana koe ni ke alu o ai ahi feohi, mo e tahine ke sio, pe koe haa mea e hoko. Pe ku mooni nai e telefoni, pe koe iku tari ai hono ui ma oni oni. Mau ai hoko atu, embe funga karita koe JJ video, fui faiwa Korea koe ni. Koe mato fui faiwa India. Ai faiwa India whakatotolo maari e nia, ke hake i kolo, o ku more maupe e whanke i whanau whiwhine. Mo i kaipe, ke toi mau ia. Ta alunga, mo i more ha o whiwhine, o ha taha, o i kau tangata mahu inga i he whonua, ke tuku i mai ai he potu ngai polisi, e nau fo i tahine ofisa, mate ngataa mo oni, ke ne taki i e whakatotolo ko i ni. O ofisa talavou, pea toi matamata lelei, pea toi ala, ki he kau e mea whanā, koe whakairifi atu e ne tau. Mau ia, pe mi he JJ video. Whamana tau tai bea kumau maatu e whaima whaou i he wike kotoa be, make heia me ngahi whaima kumau tuka tuaki atu koe ni, pea ki he tau whanau. O kumau tuku atu me ngahi katuni, maaki mautolo. Maulama lere foki o hiki ho whaima ki hao externolo, flash drive, pe koho telefoni i he totongi maa maa bito malo, pe mi he funga kanita o JJ video halamon mei. Ilo to nuka lofa.

0: tata li lot of fifi ai begi motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da jj video halaman mai meloton kala fa fa mana tata ai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa be ko ki konga si i benia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho lai ki he funga kani da jj video o mau o si tu ko to na foi faiva action mari au pito ya foi team so di america ko taha ia tek nau tolu o hau ia mi Mexico. Pene teu ene mari. Na ane whakafe ireva e nau a kapteni, maitoinga koia e timi ke nau aluange. Ne nau aluhifo, fie fia, ke whakamafana e nau katoa ngai ai ki imari koe ni. Ka koe pango. Na iai e mea nei hoko, o iku more aie mo uia o sotia na e mari. Hange e koe lau, koe katoa ngā bea mono tutuku. Hamea nei hoko, ke he toinga a hono whangawhere ni, koe funga kanita JJ video, teke mao pe miai e tari. Oku mau tuku atoe ni moha ki fo i whaiwa maari e taha, ke tamasii moha ki ofifine. Koe tamai koe ni, oku si isilou ene whakau kau, hufanga e whakatapu. Oku manako mao pe, ke alo avene ki tahine ki hako, mo eva ki ai. Pea oku ikaipe, ke si ima ia e hano ofifine, koe ni. Koe ofatu ihe ene ki tangata eiki. Nei eia mea nai hoko, pea tukua ki iki he tamai koe ni, o ne iku ngawe pō pulai, a singa ai, oku ikaipe ke whai ha whetaulaki ia. Ihe taimi oku whehu iai ha mea ke te ia, pea koe whaka ofata hai, koe ne fie, ikai fie ma vahe, mehano ki ofifine. Iyo koe whai wa maarie au pito reba ini, koe whehu i reba. Ne to iai nai hata, ke ne si toko ni e tamai koe ni, mehe keisi tukua ki ia ki ai. Pena e toi si o kio no ki ofifine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mea atari a mehe JJ video.
1: Hey, what's up, man? DJ Arrow.